0: Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er lagt.
1: I think I'm together. Yes. No.